na wo pe bia ya ye ho ho no mo a hotel joka wo bia ye konkronkon bi ho no be betumi aboa wo na ba ojume die na tumi awie pe me e o swimming pool e wo ho no mo e no nti e dey e wo betumi akopie mo ho no mo na wo nso akodem age wa home nom ni ade a wo di madware akra no instructors wo no mo a o betumi aboa wo na bi bia tumi awie pe wo no nti wo pe ya chiri kwa busia.